0: Forza.
1: והביא אותי אל הר קודשי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי, ושימחתי

כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, לאורך ימים. ידיד נפש, שבת חמה, משום